0: tvoja best
1: národná muzika,
2: party muzika
3: i čisto frišná muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolší rádio.